Charlie XCX ag ifra hochtteag wink wink an tanna atá an bís ceol sin ri sin. Ceol éar nach go femi agus Noble. Lánamhaid a roiigh rís leis an tún atá gaoine go bhfuair a seachtteag Alex Warren, Passenger.

0: Aspa agus Clooney, For Your Mind. Agus an tunatá ana give her a hain, ag an tapspad an tachtin seo, Hugel, Moving to the Sun. Agus sin a maidhúmse, slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.

0: Halógí acordia agus fáilte go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantlin an tachtin seo maras goná. Beg mé cuarbh sias na trucha tún is mó sa tír tosnú ana go bun ar gcuirt a give a trucha i gcean cúpla secin díra céis clú a stopa a chuirt lora den ar top cúig an tachtin siacate.
1: Seo iad na cúig tracks is mó an seachtin siacate. Cúig.
0: Prospa, agus Clooney, Free Your Mind. Shakira featuring Burna Boy.

0: An ceisnéis ná céimh gáin an tachtain seo, well, beg le cloisteáil i gceann trucha tún ag tosníúis. Ag a bunar gcuirt give a trucha ceolú Sunny Federa i gobar le Becky Hill, Say Something.
1: Hit 13 a Héireann.

Charlie XCX ag ivra hochtiag wink wink an thana matar an bísa ciol sin rima sin ciol éir nach go femi agus noble lana mwy dyrai garish leis an tún atá gwein a givra shachtiag Alex Warren pass an